Sor. Genci pıkır pıkır. O repiku pançen kututan sayrling lan maspoto. Amar ko menung so dueni sing jenenge nafsu. Ake conto kang poto ngerdani. Bien-biene ora kanggonan derajat pangkat dueni watak lembah mana. Anda pasor nanging watak widadi ilang sakwise kanggonan derajat pangkat. Oleh dadi wong kang luweh saka liyane nanging kudu tetep anda pasor ambek.

kuwi ku panjen akeh kudane. Kudha sing kadang apa disingkiri. Mula kang kudu awake dhewe lakoni sabar. Sabar iku lirih momot kuat nandang sakaing topo lan kudane ngurip. Kabeh wong kang urip arep nemoni seneng lan susah. Mula diumpamake urip iku kaya kopi. Yen gak iso dinikmati rasane yo panggah pahit.